منابع انرژی این کشور نیز هست. بررسی ساختار این مبادلات نشان می‌دهد که بخش عمده آن به حوزه انرژی اختصاص دارد و همین عامل نقش تعیین کننده‌ای در ماهیت روابط اقتصادی دو کشور ایفا می‌کند. در این میان بخش انرژی جایگاه کلیدی دارد و همکاری‌ها در این حوزه به سطحی راهبردی رسیده است. پروژه‌های اجرا شده در چارچوب کریدور گاز جنوبی به ویژه خط لوله تاب امکان انتقال گاز آذربایجان به بازارهای ایتالیا را فراهم کرده و این همکاری را وارد مرحله نوین کرده است. تأمین سالانه حدود 25 میلیارد متر مکعب گاز موقعیت آذربایجان را به عنوان یکی از شرکای مهم در تأمین امنیت انرژی اروپا بیش از پیش تقویت کرده است. در این حال روابط اقتصادی میان دو کشور تنها به حوزه انرژی محدود نمی شود. در حال حاضر نزدیک به 130 شرکت ایتالیایی در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند که در بخش‌های مانند ساخت و ساز، صنعت مهندسی، زیرساخت و خدمات حضور دارند. این امر نشان دهنده گسترش همکاری‌ها به حوزه‌های متنوع و کمک به توسعه بخش غیر نفتی اقتصاد آذربایجان است. در دوره پس از مناقشه نیز مرحله جدید از همکاری‌ها شکل گرفته است. مناطق اقتصادی قره‌باغ و زنگزور شرقی به یکی از محورهای مهم همکاری تبدیل شدند. پروژه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در این مناطق فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده است. در این چارچوب شرکت ایتالیا می‌تواند در پروژه‌های زیرساختی، همدونک، ساخت‌ساز و به ویژه طرح‌های مرتبط با انرژی سبز نقش فعالی ایفا کنند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط اقتصادی آذربایجان و ایتالیا از شراکت راهبردی انرژی تا همکاری جامعه اقتصادی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت می‌کنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش پویایی دیپلماتیک آذربایجان، دیدارهای سطح عالی در این ماه توجه فرمایید. ماه آوریل با برگزاری دیدارهای رسمی در سطح عالی به یاد ماندنی شد. اگر دقت کنیم، در 22 آوریل ادگار رینکوویچ رئیس جمهور لتونی، در 25 آوریل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، در 27 آوریل آندری بابیش نخست وزیر چک و در 28 آوریل هیئتی به سرپرستی سعید بن مبارک الهاجری وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی به کشورمان سفر کردند. این دیدارها نشان دهنده نقش روبه رشد آذربایجان در دیپلماسی منطقه است و در عین حال جایگاه تعیین کننده کشورمان را به عنوان یکی از گره‌های اصلی ترانزیتی اوراسیا به ویژه در تامین انرژی و امنیت اروپا برجسته می‌سازد. در چارچوب سفر رئیس جمهور لتونی در 22 آوریل مجموعه از دیدارهای رسمی برگزار شد. یک مجمع تجاری سازماندهی و اسنادی در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و انرژی به امضا رسید. در 25 آوریل نیز رئیس جمهور اوکراین به آذربایجان سفر کرد و در شهر قبله دیدارهای سطح عالی برگزار شد. محور اصلی این مذاکرات شامل صنایع دفاعی، امنیت، انرژی و تجارت بود. گفتگوها هم در قالب دیدارهای دو جانبه و هم در سطح هیئت‌های گسترده انجام شد و در مجموع 6 سند به امضا رسید که حوزه‌هایی مانند فناوری پهپاد، تولید مشترک، همکاری انرژی و مسائل انسانی را در بر می‌گرفت. پس از آن نخست وزیر جمهوری چک به طور رسمی از آذربایجان بازدید کرد. تمرکز اصلی این سفر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بود و به ویژه در زمینه‌های انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و لوجستیک گفتگوهای گسترده‌ای صورت گرفت. در مجموع به گفته عزیز علبلی، تحلیلگر سیاسی، این سفرها نشان دهنده افزایش علاقه کشورهای اتحادیه اروپا به آذربایجان و جایگاه راهبردی کشورمان در منطقه است. وی در گفتگو با رادیو بین المللی تأکید کرد دیپلماسی آذربایجان به طور کلی بسیار فعال است، اما در هفته های اخیر این پویایی حتی با دوره پس از جنگ نیز قابل مقایسه است. روندهای رو به رشد و پویا مشاهده می شود، به ویژه رایزنی های دیپلماتیک میان آذربایجان و کشورهای اروپایی تقریبا به صورت روزانه انجام می گیرد. آنچه بیشتر جلب توجه می کند تمایل این کشورها برای گسترش روابط دو جانبه با آذربایجان و تمرکز آنها بر همکاری های اقتصادی است. بدون تردید نقش آذربایجان در منطقه به ویژه در حوزه دیپلماسی انرژی در امنیت اروپا و منطقه جایگاهی تعیین کننده دارد. همچنین پس از سفر زلنسکی آذربایجان بار دیگر نشان داد که می تواند به یک مرکز گفتگوی جهانی تبدیل شود، جایی که حتی طرفهای درگیر نیز قادرند در آن دیدار کرده و به صلح نزدیک شوند. در پایان باید اشاره کرد که آذربایجان نه تنها به عنوان یک تامین کننده مهم انرژی، بلکه به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در مسیر کریدور میانی نیز نقش آفرینی می کند. کشورهای اروپایی به ویژه در راستای کاهش وابستگی به گاز روسیه، تنوع بخشی به منابع انرژی و تقویت مسیرهای حمل و نقل و لوجستیک اهمیت ویژه‌ای برای همکاری با آذربایجان

بیل هستند. انتظار می رود این روند در سالهای آینده بیش از پیش تقویت شده و روابط آذربایجان و اتحادیه اروپا وارد مرحله جدید شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش پویایی دیپلماتیک آذربایجان، دیدارهای سطح عالی در این ماه.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان گام های عملی در تعیین مرزهای آذربایجان و ارمنستان توجه فرمایید. روز گذشته هیئتی به سرپرستی شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر آذربایجان به ارمنستان سفر کرد. در چارچوب این سفر و در ادامه مذاکرات مربوط به تعیین و ترسیم مرزهای دولتی میان دو کشور، نشست دیگری در منطقه آقورن ارمنستان برگزار شد. این دیدار به عنوان مرحله مهم در روند عادی سازی روابط در منطقه ارزیابی می شود. در این نشست شاهین مصطفایف از سوی آذربایجان و مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان به عنوان رؤسای مشترک گفتگوها را در خصوص تعیین مرزها ادامه دادند. طرفین درباره جنبه‌های فنی و سازمانی این روند به طور مفصل تبادل نظر کردند. نکته قابل توجه در این دیدارها دستیابی به توافق بر سر 3 سند راهنما بود که اجرای عملی فرایند تعیین مرزها را ممکن می سازد. این اسناد سازوکار فعالیت گروه های کارشناسی، اصول تهیه نقشه ها و شیوه تنظیم اسناد نهایی را مشخص می کند. این امر نشان می دهد که طرفین از توافقات کلی سیاسی عبور کردند و وارد مرحله اجرای عملی و نظاممند گردیدند. به طور کلی تعیین مرز میان آذربایجان و ارمنستان به رفع ابهام‌های چندین ساله در قفقاز جنوبی کمک می‌کند. این روند علاوه بر تقویت ثبات منطقه‌ای، زمینه کاهش نسبی تاثیرگذاری بازیگران خارجی را نیز فراهم می‌سازد. به بیان دیگر دو طرف بیش از پیش به حل مسئله از طریق گفتگوی مستقیم نزدیک می‌شوند. در همین زمینه کاظم کاظموف تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو بین المللی اظهار داشت سفر شاه مصطفی به همراه هیئت به ارمنستان نشان می‌دهد که در زمینه تعیین مرزها میان دو کشور اقدامات جدی در حال انجام است. این روند همچنین نشانه مهم از گفتگو میان باکو و ایروان و گسترش سیاست صلح در قفقاز جنوبی است. نباید فراموش کرد که در ارمنستان انتخابات نزدیک است و برخی جریان‌های تندرو و چهره‌های موسوم به رهبران پیشین دیدگاه‌های انتقام‌جویانه مطرح می‌کنند و تلاش دارد

دارند مانع برقراری صلح شوند. اما چنین اقدامات ژئوپلیتیکی از سوی آذربایجان سهم مهمی در پیشبرد صلح دارد و به ثبات و امنیت منطقه کمک می کند. از دیگر محورهای مهم این نشست توسعه روابط اقتصادی بود، به ویژه صادرات فراورده‌های نفتی از آذربایجان به ارمنستان و انجام ترانزیت کالا از طریق خاک آذربایجان به عنوان نشانه‌هایی از افزایش اعتماد متقابل ارزیابی می‌شود. چنین سطحی از همکاری‌های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی برای دستیابی به صلح پایدار به شمار می‌رود. همچنین تأکید شد که نتایج به دست آمده تا حد زیادی به واسطه اراده سیاسی رهبران دو کشور یعنی ایلهام علیوف و نیکول پاشینیان ممکن شده است. در مجموع نشست برگزار شده در آورن نشان می‌دهد که گفتگوی سازنده میان آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد و طرفان به سوی دستیابی به نتیجه عملی حرکت می‌کنند. با این حال با توجه به پیچیدگی این فرایند و حساسیت شرایط سیاسی منطقه، اجرای منسجم و مؤثر توافقات حاصل شده همچنان به عنوان یک ضرورت اساسی باقی میماند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان گام‌های عملی در تعیین مرزهای آذربایجان و ارمنستان.

شنوندگان و محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بازگشت بزرگ، شهرهای آینده در گربا ساخته میشوند. توجه فرمایید. گربا و زنگزور شرقی که سالها در اشغال مانده و به طور کامل ویران شده بودند، اکنون وارد مرحله نوین از توسعه شدند. ساخت مدارس، بیمارستانها، مراکز اجتماعی و پروژه های زیر ساختی مدرن در منطقه، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، به شتابگیری رونق اقتصادی نیز کمک می کند. گسترش گسترده عملیات پاکسازی مین، زمینه ایجاد محیطی امن برای زندگی را فراهم ساخته و در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ، بازگشت شمار بیشتری از خانواده ها به سرزمین های مادریشان تضمین می شود. همزمان احیای میراث تاریخی و فرهنگی نه تنها بازسازی فیزیکی بلکه نوزایی معنوی گرباغ را نیز نمایان می سازد. در نتیجه تلاش مشترک دولت و جامعه، این منطقه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مرحله جدید ارتقا یافته و این روند به عنوان نمونه موفق از سیاست‌های سازندگی جمهوری آذربایجان به جامعه جهانی ارائه می‌شود. در دوره اشغال، ساخت و سازهایی که با اصول شهرسازی همخوانی نداشتند تخریب شده و در محل آنها فضاهای عمومی مدرن، مراکز خدماتی و ساختارهای کارآمد شهری ایجاد می‌گردد. در میان این پروژه‌ها، پارک ظفر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پارک نه تنها مکانی نمادین بلکه هسته نوین برای توسعه شهری خانکندی به شمار می‌رود. بخش عمده از ساختمان‌های هستی خانکندی در گذشته با بودجه جمهوری آذربایجان و بر اساس طرح‌های معماران آذربایجانی ساخته شده بودند. در حال حاضر ساختمان مرکز فرهنگ بر پایه طرح‌های مدرن بازسازی شده و دوباره به احیای شهری بازگردانده می شود. مرکز تجاری به طور کامل بازسازی شده و به فضای مدرن برای فعالیت‌های اداری و خدماتی تبدیل شده است. ورزشگاه شهر خانکندی نیز نوسازی شده و به طور کامل برای برگزاری رویدادهای ورزشی آماده است. همچنین در تئاتر دولتی درام که حافظه فرهنگی شهر را زنده نگه می‌دارد، روند بازسازی به صورت مستمر ادامه دارد. امروز در کنار خانکندی، در روستاهای آغدره و خجالی نیز پروژه‌های بازسازی و سیرساختی در حال اجراست. در این روستاها جاده‌ها احداث می‌شود، شبکه‌های مهندسی و ارتباطی نوسازی می‌گردد و خانه‌های مسکونی برای بازگشت ساکنان به طور کامل بازسازی می‌شوند. هرچند اجرای کامل مفهوم شهر هوشمند و روستای هوشمند از صفر در همه مناطق ممکن نیست، اما به ادغام تدریجی محله‌های اصلی این مدل توجه ویژه‌ای می‌شود. هدف آن است که برای بهره‌گیری از راهکارهای نوین فناوری، سکونتگاه‌ها به محیط‌های راحت‌تر، ایمن‌تر و کارآمدتر تبدیل شوند. در حوزه تامین انرژی نیز احداث پست‌های جدید برق، نوسازی خطوط موجود و ایجاد شبکه پایدار برای تامین انرژی منطقه در دستور کار قرار دارد. بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی در مناطق آزاد شده نیز یکی از محورهای مهم سیاست دولتی به شمار می‌رود. در این راستا اقدامات لازم برای شناسایی و ارزیابی این آثار انجام شده و برنامه‌های مرمتی تدوین گردیده است. پروژه‌های احیای مساجد، بناهای تاریخی، گورستان‌ها و دیگر نمونه‌های میراث فرهنگی در حال اجراست. هدف از این اقدامات علاوه بر حفاظت از این آثار و انتقال آنها به نسل‌های آینده، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه نیز می‌باشد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بازگشت بزرگ، شهرهای آینده در گرباغ ساخته می‌شوند.

واقعیت های نو رادیو بین المللی 85. شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سال 2026 سال شهرسازی و معماری توجه فرمایید. به منظور پاسداشت و تداوم سنت های چند ساله شهرسازی و معماری آذربایجان و همچنین گسترش و بکارگیری رویکردهای نوین و پیشرو متناسب با چالش‌های امروز این حوزه، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان سال 2026 را در کشورمان سال شهرسازی و معماری اعلام کرده است. شهرسازی و معماری در آذربایجان دارای پیشینه غنی و چندگانه است. شهرهای بزرگ کشور که در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار داشتند و به عنوان

مرکز مهم تجارت، صنعت و فرهنگ شناخته می شدند. از طریق ارتباطات گسترده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای شرق هویتی منحصر به فرد یافتند. در شکل‌گیری سیمای خاص این شهرها، آثار ارزشمند معماری نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. در نظریه‌های نوین سیاسی، شهرسازی صرفاً ابزاری برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به شمار نمی‌رود و نمونه آذربایجان این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد. اجرای مفاهیم شهر هوشمند و روستای هوشمند در مناطق آزاد شده از اشغال، ایجاد ساختارهای جدید اداری و فضایی و احداث زیرساخت‌ها از نقطه صفر در عمل بیانگر بازگشت کامل سیاسی، حقوقی و نمادین دولت به این مناطق است. در این چارچوب اعلام سال 2026 به عنوان سال شهرسازی و معماری پیامی آشکار از ورود کشور به مرحله‌ای تازه در دوران پسامناقشه است. مرحله‌ای که دیگر ماهیت نظامی و سیاسی ندارد، بلکه بر توسعه نهادی و مدنی استوار است. در این رویکرد شهرسازی به یکی از ستونهای اصلی راهبرد عادی سازی و پایداری دولت در دوره پس از مناقشه تبدیل شده است. شهرهای ویران شده و آثار فرهنگی و دینی نابود شده در دوران اشغال تنها نماد تخریب فیزیکی نبوده، بلکه جلوه از خشونت نمادین نیز به شمار می رفتند. از این رو سیاست معماری در دوره پس از مناقشه همزمان نقش احیای عدالت تاریخی را نیز بر عهده دارد. ابتکار رئیس جمهور الهام علیف را می توان به عنوان خط مش سیاسی تفسیر کرد که هدف آن بازسازی هویت ملی از طریق معماری بر پایه تلفیق سنت و مدرنیته است. ساخت شهرهای جدید در قره‌باغ با ترکیب سبک ملی معماری آذربایجان و فناوری‌های نوین و نیز قرار دادن بازسازی میراث دینی و فرهنگی در اولویت نشان می‌دهد که دولت هویت ملی را نه صرفاً بازسازی گذشته، بلکه پروژه‌ای برای آینده می‌داند. اعلام سال 2026 به عنوان سال شهرسازی و معماری همچنین پیامی روشن به جامعه بین‌المللی است. آذربایجان مرحله پسامناقشه را نه فقط از منظر امنیت، بلکه بر پایه توسعه، نوسازی و ارزش‌های زیبایی شناختی مدیریت می‌کند. این رویکرد کشور را از یک فضای صرفاً مناقشه محور خارج کرده و به الگویی فعال در زمینه بازسازی و توسعه در سطح منطقه‌ای تبدیل می‌سازد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سال 2026، سال شهرسازی و معماری.